0: tojo kula fun sa kun wahali common naro e sora yin e so emi yin ko bi na awo olohun e wa mo pe nte ba lo laye fun gba die ni o
1: ko
0: si nkan kan teyin o lo nbe lo gbere
1: anasu fanasu sakana alimuhu o gba gbe eda lo ma nabi adam
0: suma yuri halu laipe amun yin ko nbe eja sora wa eja toju eme eja mo pe gbogbo nta ba to ini owo yara wa o
1: alagbara odopin jona
0: nta ba to oni won fi pe wa o
1: olowo odopin jona
0: nto ba se oni o mo be leyin re
1: o oni o odopin jona
0: gbogbo nto ba gbe kale in lo mo ri lo laye
1: aye to gbo amaya odopin jona
0: laula wala
1: quwwata illa billah alil azim
0: adiwa ba won mo se wole school yi eja se dada eja gbiyanju eja fowo sowo po lati di pe awon mo yi afun wa leko to ye koro tori pe anabi wa muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: wallahu uruka ki somo ti baba ti ye ku omo uruka lo mo ti won afun leko ti o ni nkan kan love there ma afun leko o kan wa be banduku ngba gbo yen gba nkan ti won sagba lojo waju ko re ni fun leko ko re koko ko leko won ko kan ko gba amo uruka nu nti baba mi fi nko wa re nti baba mi nu wa re nti ya mi fi ko mi re
2: so e bi wa le yi
0: eje se asalatu ranpe
1: ata babu ni
0: o leyin ta asalatu tan ni won bara npe ka gba ipe lati ni kini kan ni kan tele
2: e belade
0: aya abdul hasib bismillah
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim
0: inshallah

0: no no no so mo ru oko e so le rowo ra moto ko ma rin se yakiri lo wa fi kini keke bus color le bo fi a moto mi en ti o lero lo parki o si so pe lo ni moto re wo o ko wo moto re fun o wa gba gogoro moto baba moto re yen wa fi le baba to gba leti lowo ni o ma gbe lo o wa ya lenu pe a se pe eyan mi fi tun be to le se ru eyi fun oju ete ndi wa ni do lo ni nkan ya won kan ni ju ona ndi wa ni to je gabale lori iwo change ni lodo awon mi ile ti wo ko to fi foju di awon ti o to ti o ti rale legbe odo e so mo boya won wo pada ra le re gbeyin a foju di a ma ja ni kule a ma mu olore jina si ni a foju di a ma mu keyin o sise ngba mi ko si fowo ara re da ise ara re nu jo mo bi o laaro yi baba mama e sa fun a foju di igi de eyan ba foju re na
1: o ye de me
0: olohun
1: awade to be
0: o le pada gbeyan subu omode te ba foju di le pada juwe ona fun yin ogbon omode nbe pelu omode bawo omode o se to pepe be ni tagbalagba na o wo kere ngbe eje nkan eyan lo Facebook la gbe FM king gba pe bi meji si meta bo ni se keko a foju di
1: mo fe fe jo ta sun e
0: mo fe fe jo ta sun o
1: ni kin mama ka baba kinajo
0: alaji jala ruru ba.

0: káàbọ̀ padà látojú ọjà. Ìkànnì ti lágẹlú náà ni lágẹlú 96.7 FM òkè gájòkè. Ẹ̀fù Bálábẹ́lẹ̀lẹ̀ nílẹ̀ Ìbàdàn jẹ́ kẹ́mọ̀ lè tòrò yin eré ìdárayá. Eléyìí tó dùn ti gbẹgbẹ́ nǹkan sọ, wọ́n ẹgbẹ́ yín sì ń darapọ̀ mọ́ wẹlé wò wá live and direct níbikíbi káàkiri àgbáńlá yẹlọ kẹni ìbánidọ́rẹ̀ Facebook kan ní lágẹlú 96.7 FM. Lórí ìbáwọn fan family wà ń bẹ̀ lórí TikTok at Striker 100. Ó yá pápá láti bẹ̀yìn àsìdègò. Let's go there. Àwọn èsì fi gagbága tó wáyé àtàwọn èdè òtún máa wáyé. Olúwafẹ́mi Williams èwo lọ fẹ́ sọ ńbẹ Champions League àbí.
1: Ìdíje fẹ́ league on.
0: Ok, league on ni league on tí ó máa wáyé bẹ̀rẹ̀ láti òní. Ok,
1: ìdíje fẹ́ league on eléyìí tí ó máa wáyé láṣáálẹ̀ òní. Ikọ̀ Rennes wọn àti Olympic Marseille tó bá ti di aago mẹ́jọ kú ìṣẹ́jú mẹ́jọ yẹn 7:45 PM tó bá ti wá di ọjọ́ Sunday Brest wọn àti PSG ni tó bá ti di aago mẹ́jọ kú ìṣẹ́jú mẹ́jọ yẹn 7:45 PM bí kan ṣíjọ́ yẹn.
0: Alright.
2: Ẹ kojú wa tọkùn.
0: A kojú mọ́.
3: Ní ìdíje German Bundesliga eléyìí tó máa láǹfààní láti wáyé lẹ́nu. Tó bá ti ń di aago méje àbọ̀, Union Berlin yóò mọ̀ gbàlejò Schalke 04 ni. Tó bá ti wá di ọjọ́ ìsinmi ọjọ́ Sunday tó bá ti ń di aago mẹ́rin àbọ̀, Elversberg yóò mọ̀ gbàlejò Bayern Munich. Nínú ìdíje Italian Serie A eléyìí tó máa láǹfààní láti wáyé lẹ́nu. Tó bá ti ń di déédé aago mẹ́jọ kú ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún, Venezia yóò mọ̀ gbàlejò Fiorentina ni. Bí nǹkan ṣe láǹfààní àti jẹ́ nìyẹn.
0: All right.
4: A kú dédé wòye atọ́kùn.
0: A kú àsìkò yìí.
4: Nínú ìdíje Spanish La Liga eléyìí tó láǹfààní àti wáyé lónìí, Sevilla yóò mọ̀ gbàlejò Valencia tó bá ti ń di aago mẹ́jọ àṣálẹ́. Bákan náà, Racing Santander àwọn àti Deportivo Alavesin tó bá ti ń di náà la aago kan sán ni. Osasuna àwọn àti Espanyol aago mẹ́ta kọjá ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún ni. Athletic Club Bilbao àwọn àti Eche aago márùn-ún àbọ̀ ìrọ̀lẹ́ ni. Real Madrid yóò mọ̀ gbàlejò Rayo Vallecano tó bá ti ń di aago mẹ́jọ àṣálẹ́. Bákan náà tó bá ti ń di ọjọ́ Sunday, Celta Vigo àwọn àti Malaga aago kan sán ni. Levante àwọn àti Barcelona aago mẹ́ta kọjá ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún ni. Getafe àwọn àti Deportivo Alavesin aago márùn-ún àbọ̀ ìrọ̀lẹ́ ni. Nígbà tí Real Sociedad yóò mọ̀ gbàlejò Atletico Madrid tó bá ti ń di aago mẹ́jọ àṣálẹ́ bí nǹkan ṣe láǹfààní àti jẹ́ nìyẹn.
0: Alright.
2: Akojumọ tọkun.
0: Akojumọ.
2: Ìdíje UEFA Champions League lánàá, Fenerbahce àwọn àti Roma mẹ́rin kankan ni. PSV Eindhoven àwọn tó Shakhtar Donetsk àmọ́ kankan ni. Ikọ̀ Bayern Munich fi àjẹ Bodo Glimt márùn sódò ni. Como FC wọ́n pa Anfield FC lẹ́ẹ̀ mẹ́rin sẹ́yọ kan ni. Ikọ̀ Man U àwọn náà sábà lé Sàbá FK mẹ́rin sódò ni. Lánàá ikọ̀ Slavia Praga
0: rí àlù. Wọ́n rí gan wọn.
2: Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn ilé ìbomọ sọ pé you can take the man out of the village. You cannot take the village out of the man. Àwọn náà ti
0: gbọ́dọ̀ kan. Wọ́n gbọ́ gẹ̀ẹ́sì. Wọ́n fowó rọmọ yìí nílé ẹ̀kọ́. Yàtọ̀ sáà kan. Wọ́n rán àkan náà o. Wọ́n lọ. Wọ́n á màwé ni.
2: Èmi wá sọ pé you can take Man U out of Europa League. But you cannot take Europa League out of Man U. Gbogbo ẹgbẹ́ wọn gba ní Tuesday and Wednesday. Thursday náà tó fi ti wọn
0: sí. Náà ni gbogbo agbẹ́ lọ gba gbogbo agbẹ́ wọn gba mọ Tuesday Wednesday.
2: Thursday náà
0: tó fi ti
2: wọn. Àwọn tíìmù gidi ti gba Tuesday àti Wednesday.
0: Sọ ayẹ kó rí bá o. Sọ ayẹ kó rí bẹ́ẹ̀.
2: Slavia Praga mẹ́ta sí méjì ló fi rí ẹ̀.
0: Wọ́n ṣe máa ń bẹ̀rẹ̀ Champions League ni látìgbà tí wọ́n ti ṣàtúnṣe.
2: Ìdíje English Premier League ló ṣe máa wáyé tó bá ti ń di ní ọ̀la. AFC Bournemouth àwọn àtikọ̀ Brentford ni. Aston Villa àwọn àtikọ̀ Nottingham Forest. Ikọ̀ Chelsea àwọn àtikọ̀ City. Crystal Palace àwọn àtikọ̀ Ipswich Town ni. Liverpool àwọn àtikọ̀ ìgbé agbábọ́ọ̀lù Fulham. Gbogbo àwọn yẹn aago mẹ́ta ní láǹfààní àti wáyé. Aago márùn-ún àbọ̀ Tottenham Hotspur àwọn àtikọ̀ Everton. Sunderland àwọn àtikọ̀ Arsenal tó bá ti ń dago mẹ́jọ alẹ́ ọ̀la. Ọjọ́ Sunday bẹ́ẹ̀ ni.
0: Sunderland àti
2: Arsenal. Ọjọ́ Sunday Coventry City àwọn àtikọ̀ Brighton and Hove Albion láago méjì tó bá ti wá ń di aago mẹ́rin àbọ̀ méjì. Tó bá ti wá ń dago mẹ́rin àbọ̀.
0: 4:30 PM.
2: Bẹ́ẹ̀ ni Manchester Derby ikọ̀ Manchester United àwọn àtikọ̀ Man City.
0: Manchester United. Lọ́jọ́ yẹn Man City yóò rí fíìmù Man U wọn ọtí lọ́wọ́ báyìí ọtí.
2: Kẹ́sà àmọ́ gbàdúrà kan pé kọ́lọ́ máa jẹ kan lose.
0: Ìrọ̀rùn àlè lose táwọn àlè.
2: Man U.
0: Man U Old Trafford ọ̀sọ́mọ náà. Pápá àṣírí yẹn sìn ní tí a rí má bẹ́ẹ̀ má lágbára. Àmì kì í máa rìnrìn àjò gidi gan gbogbo ìgbà tí sáà tẹnu gbòdò yìí. Ọmọ wúra wọn ràn. Wọ́n lọ káàkiri lọ sọ́tún lọ sósì. Wọ́n ti ń dọ̀ ọ́ lóun wọ́n ní ṣe Bayern Munich ò play lọ́jọ́ Thursday. Àwọn olólùfẹ́ wọn ń dọ̀ ọ́ lóun bẹ́ẹ̀.
2: Mo ní àwọn tíìmù gidi. Àwọn ti play Tuesday Wednesday. Èyàn mélòó ní support Bayern?
0: Mo ò ní fans lóòótọ́. Níbí ni
2: ẹni bí.
0: Àwọn tíìmù gidi tó ní fans ń bí.
2: Àwọn ti gbá tiwọn ní
0: Tuesday Wednesday. Àìsọ̀rọ̀ yan rọ ni. Ó ti yan o. Tíìmù gidi tó ní fans ń bí. Ok. Bó ṣe jẹ́nu lápá ibẹ̀ yẹn. All right. Pápá àgbà. Dẹ́kò. Deco. Deco ti soro o. Oni wipe nigba ta won oniroyin bi lere yi gbe ese te wa fi password le te gbe Anthony Gordon password £26 million play angle Anthony Gordon bi £17 million se maintain se sugbon esi ti deko fo ni gbe ah ko le ye yin eyin iyato quality kaluku yato especially en ti oluko ni ba bere fun se ri gese wi pe ma password o se daada o keyan mo bo na olo mo ra o gbianju ti e sugbe nke ti oluko ni nilo gegegegege ori lara password tori pe awon discover igbe lati gba ti rafia to ba ti tan ti rafia ba ti wa nu game energy ma nwa ti rafia ba wa game ko ti baza energy ma nwa bawon agoko ti rafia ba ni ifarapa o kin si energy mo idi niyan o to fi je pe sugba Anthony Gordon fun won ni ti won wa gangan oluko ni lo si bere fun iyen energy energy Gordon because last word o ibi la gba wole laaro yi a ku ojumo o ogbeni sikiru ayinde oju etere awon sikiru lati ilu ode omu
5: a ku ojumo atokun a ku ojumo gbogbo eyan ara ni a ku ojumo oloyin to ni
0: ngbo logun odun egun dedo ijo legun tin gangan jade
5: mo so fun yin mo so fun pe egun wa ti jade ni ta abana ni lori talota so fun pe egun wa jade lowo lowo
0: oke jata lo jade se kan ni ma jade ni
5: ise kan ni gbogbo ose
0: en na mo fi bere pe
5: o se lo se
0: o lo bere jade ti
5: o se ti bere lati jo Sunday
0: lo ti bere jade ti ni jo ni o pada
5: mo ni gbogbo ose o lo ni
0: ti o fi di
5: amen
0: ti o fi do jo
5: ni opin ose yin
0: Saturday
5: Saturday ola
0: ola ni yo wole
5: ni mo ja
0: egun ye ma ja ni ode o
5: ben
0: oke nti mo fe gbo na e ma ma mura aja na
5: eh ah no we tun ti le awon information yin
0: eh
5: awon so so information won tun ti le ni wa mi je ki ni o tete mura le ba
0: egun wo le gun yin ba ja njeta
5: so
0: ni ori ta odi o mu bi o to na so na
5: ani ko se gun
0: ti
5: bo gbe ojo ba ran yi ma don ya si ni
0: e ma tun po fo
5: o si ani o se gun ti ja lo di o mu ti o ba egun wa ja
0: egun yin lo ga egun
5: ki se ki so gegun ki se egun
0: so lo ja baba egungun ati mu lo lori eya o ye ma ja loju gogo won lo gogo na o ye ma ja ti de e ma ja loju gogo won lo o fe nawo
5: transfer ni
0: transfer lo si da ko buru se won de akanje egun yin jade
5: mi o si ni pe ki mu se
0: sugbon Saturday bayi ni isin egun yin o pada wole Sunday o ma lagba yin o pada ra ka je ko
5: iran gbogbo egun ni
0: so tan
5: iran gbogbo egun ni
0: oju ti yin o ge ogbeni ti jani oloko dana
5: akunide wo
0: la egun jebu
5: alegun ibalumo egun mo igbo igbo re mo ni tan jebu ko segun ma eyan nile iya ko rin le aba alegun lodo won ni
0: nile iya nbi ki lo ko
5: ah ah elegun baba sina
0: egun baba egun baba sina
5: dagbo ko ju lodo won bi ah ah elegun awon ni
0: egun baba sina lo ko egun
5: wa pe e wa lati be gan ni emi no o bi ma ti gbe ku
0: to wa je pe be gangan ni
5: ori o je baba
0: to je meji ese le ya
5: yeti ni ba pade
0: egun won
5: egun awon ele
0: egun awon ele
5: egun awon aya to jibo
0: o bi gan se da ayan wa si we ka won ara ile
6: oruko temi na bi wa si mamadu yusuf akoyide baba kila pa bo ke ja ka ke mo la pe akun mi se lu mo to je mo ko ni lo pe kan wa gbo je ni lo ni je kan le ni je lo ni je ma ja kun ra je opo ile se lo ke pe
0: mo mo ba se le face ale le se egun magazine ati egun yemoja se won le pade yemoja latodi ohun
5: mo le pade
0: ha fe fix ye
5: egun
0: igbo
5: egun ifodo
6: as a jiran bembe to la won laarin
0: oda ko so ko saye la ro yi oge eja wo energy energy Anthony Gordon energy Rashford deko so yi pe energy ko kin si ti rafin abaku to ba ti o ba ti sing game pe awon expect energy latowo Marcus Rashford po ko fun won ni energy ti won fe sugbon Anthony Gordon tin fun awon out of be 4 games now 5 assists energy kilo mi
6: e me ro pe en to so wa o wa ni lati so be pe o tin fun won to ye pe yo si fun won o possible ni agi mo te mi ro pe won town advance ni sato la ni pe ti o ba se ra fe ra ninu oko e
0: n to so na mi
6: ti o ba se ra oko so lowo lowo ba yan mi awon nkan gbogbo n te nba so in to the statement doesn't make me put you by Serafina no
0: so ka wa duro de gba ti o ma to ni
6: Serafina ti ko don wa fun wa ti ko don wa fun ni energy ti n soro npa re yen
0: to ye ko soro
6: pe lo ye ko to soro mo lo lo bayi ku si match kankan ti Serafina o gba
0: Serafina si n wa
6: si n wa nbe so in to the song gba yen ni gba ti wa Serafina nbe ti Rashford ba nbe ni dudu ni fun ni nkan yen to tori mo rati fi gbagba won ati ti ma ti ran ti gbogbo won ta Atletico Madrid to ye pe ku Serafina nbe to ye pe Rashford wa nbe nkan ye lododo ko fun won nbe se mi an reti igba ti o ba ni Serafina nbe
0: na wo Gordon
6: bo ya Gordon wa fun ni nkan ti won reti yen igba ile mi ro pe o ye ki deko to soro ni ti se lapodo ti
0: all right
6: lapodo ti mi ro pe nkan ti o so yen ko soro nbe sugbon ko ye pe nkan to wa lowo e won lo na n try lati se
0: yo
6: pe nkan ti won
0: do ba ni lowo
6: ta ba wo condition ti Anthony Gordon ba won mo nko ni Rashford ba wa ni la e mo n ta ti awon mejeji nigba tan wo inu ko ba se
0: o yato
6: o yato si ra won
0: no ni mo wa o de wu mi ki n gbe o yato si mo ti ra mi mo ti sa odun merin
6: beeni beeni ta ba de wo condition ti Rashford wa nigba yen na ninu ko Manchester United ki se pe inu edun so lapodo ti temi nkan to so yen o ye ko so ru e sugbon o tun le so na tori pe lati boost mura ade gudon eleyi ti won ni lo ta ba wo by this time to n fi ma gba iye minute eleyi ti Anthony Gordon gba yen Rashford ti deliver
0: o ti score
6: o ti score at least ta ba n ka wo 25 goal contribution ki n se kekere ni saa kan ni league teyin ti tesiri
0: contribution
6: 25 goals ati assist 11 assist 14 goals so mo ro pe o ye ko se o ye kan se le credit
0: for flower for flower o lo se example lo
6: sugbon ko ni lo lati gbe si egbe Anthony Gordon papa julo pelu lege si tan ti jo wa
0: oda koro agbada Anthony Gordon gan pelu Rashford
7: ta ba ni ka wo awon awon mejeji pe boya pe won fi n da gbogbo en ton se egbe to ba fi le mu yan gba player ni which option to buy ti player yen wa less ju player to yen lo gbe gangan lo te yen o de le permanent e te yen ko owo to to ba yen lo gbe player
0: mi
7: ni the same league in the same week o fi yan yi pe awon kankan wa nbe to sonu lara yen te yen gba ni on loan with option to buy niyan ta ba ni ka wo ta awon meji jo gba nle gesi nkan ti Barcelona fe lara Anthony Gordon o ti n se ni Newcastle ko to de Barcelona nkan ti Barcelona fe lara winger ko si lara Marcus Rashford ko to de Barcelona Barcelona gba ni option to buy pe o se se ki awon re kini yen fi si
0: lara
7: ko de work
0: iwon ba ti an fi si lara na lo fun
7: won energy dan so ni pe ki winger wa mobile Anthony Gordon o ti n se kini yen nu ko bi agbabolo
0: Anthony Gordon wa mobile
7: o wa mobile ta Anthony Gordon
0: aso yen atun yen so ba dago mejila atun yen so to ba dago mejila Gordon Rashford kini a mi yato si ra won to bi je igbe yi kan gbewo le riju kan lo ago meji den ibi dagbaga Manchester City ati ko Manchester United to ma waye iyen lojo Sunday to ba dago mejila la nfani ati fe loju eyin ati saba
8: lagile wa fe 96.7
0: ọ̀rọ̀ sábàlá máa dálẹ̀ láàárọ̀ kùtùkùtù sábà sábà tó ìgbé ṣé sábà lè na sùtì ni ètò ti wọnú ètò báyìí ọmọbìnrin tẹ́ ẹ máa ń gbọ́ ohun ẹ̀ lé every friday yẹn ó tún ti dé wọ́n fi báàgì dí mi lójú o gbé báàgì kó ń bẹ̀ yẹn gbé síbi wọ́n fi cover ti gbogbo ní àwọn èèyàn fẹ́ rí orúkọ yín ní kíkún àti ilé iṣẹ́ tẹ̀ ń sojú ní kíkún táwọn èèyàn pàtẹ́wọ́ fún yín ẹsẹ̀ sírun yín ni o
9: orúkọ mi ní kíkún ngbọ̀nrán ẹ̀ka orúkọ mi ní kíkún olódìdé kẹ́hìndé christiana olókodáná mo wá láti ilé iṣẹ́ cdcare
0: ẹ̀mẹ́ yìí ti pàtẹ́wọ́ fún ẹjẹ́ ó parí o ó lè jẹ́ pé ó lè parí ètò ní ìsìn kó tún yíwọ́ o nígbà bá parí ètò lẹ́tọ̀ pàtẹ́wọ́ fún gbogbo ayé ló ti mọ cdcare àwítúwí asán kankan ò sí ń bẹ̀ mọ́ gbogbo ayé ló ti mọ cdcare níta àkà ń sọ pẹ̀lú cdcare ni pé àwọn ìlànà wo ló ń jẹ́ àwọn nǹkan tuntun to n wo be abi awon wo lawon eyan tuntun ti won se n gbo ti won o ti mo bo le yan se darapo mo sidike ti an si fe mo n to ku ni sidike ti
9: everybody lo ti mo sidike
0: o ti koja be
9: so fa won ti o ti e wa ni gbo nipa sidike ri aba won to pe kikan kini won se n se kini won care fun sidike ni kan wa gbe igbe aye irorun ka ma ra ko ta won lo ninu ile ka ma so won die die lai si ele kankan lori e so eyin fe ra washing machine o fe ra blender e fe ra pot gas burner abe fe ra solar freezer CDK ni pe ke wa je awon anfani irorun yi lai si ele kankan nipa ti san owo yi elomin wo pe ya se to ma gba salary ma fi 100,000 bere ele fi 1,000 to kere ju ele fi bere si ni ra nkan eyin fe ra blender ni o e fe ra air fryer o save time ko je po ko se fi so can you configure bi 1000 2000 ke fa fi bere sin so we die die are we ojojumo leyin rowo ni obi a fi ma san 500 naira sinu wallet yin eni wallet sin re have tele ma san wo yen si ke de ma san die die lai si ile kokon itan den ta fin lo jana la tun ma ta fin yan ni ori app CDK irorun lo ba de elomi wo pe okay ohun ti e fe ra solar freezer bai ohun olowo gba lo fe dani solar freezer tohun ni CDK le fi as low as 20,000 naira ke fi bere sin ra freezer yi bi o se sina yi tepo ti won elomi gan to fin re po gan to fin ra to fin sanwo nepa gan ni at the end of the month gan o ti to ra oja mi gan se ni shop so le to fin stress ara won
0: ti en lo na yo kan je visa re oni kun ina tin lo
9: koni kuno to n lo
0: ina tin lo po ju bo se ye lo
9: at the end of the month o te fin sanwo epo abowo nepa ye fi ra oja gan sinu shop gan se so that osan e ma fi orun tan freezer yin to ba dale battery lo ma ba sise e lo so ko si pe ko si na ko so ja bi a fe ra ko tutu ko si na elomi at 3 days ladugo won ko si na ko si
0: kan number wa ti baje
9: na si baje si dike teni pe ke ma se ra yin le se e download app ke ma ra freezer yin ke ma san die die bi a 20 lagbara ti yin ka lo sese ni ke ma san die die en to ba mo 40 weeks bayi ni so fe ra solar freezer leyin 20 weeks wa gba freezer won wa ma lo lo
0: boy si tan de half
9: bayi ilaji gba te ba so pe so won si dike a deliver oja yin fun yin eyin ro lojojumo ni o e ma fowo sinu wallet yin lori app to won ba ti pe bi a oke be fe ma san ni osose owo ose yin ti pe e withdraw owo inu wallet yin ke so sori oja yin
0: eni kan soro nbi omo alase junior this cdk is just awesome
9: e se o
0: I got my washing machine blender air fryer electric kettle there
9: Beni e se ti won so ko ton ma so yin nisin won le se e video ba se deliver e fun won won la nfan lati je 5 million naira ni CDK
0: to ba send e si yin
9: kon send e si ori kon tag wa ni TikTok ni obi a Facebook ati Instagram kon tag wa
0: gbogbo nkan te ra yi
9: to ba ni je new likes
0: yo gbogbo nkan te ra e ban se deliver e fun yin won ni video
9: eyan ko se video e ke post e ko de ni je new likes 10,000 likes e la nfan lati win 5 million naira ni CDK so e le jowo e le ra nkan pelu irorun e ri pe CDK ke fa awon aralu gan e fe ra keke ni o e fe ra maruwa ni o e fe ra moto ni o irinse
0: won ni sayin gangan na wa lori CDK
9: emi o si lori app CDK aba won ta ta o ni an so
0: fe ra ni o won fe ra na won so
9: e le ri emi ra leyin emi
0: tori won ti e ti wa fix
9: onje aso ni kon ni CDK o ta bo e fe ra blender ni o e fe ra washing machine ni o e fe ra maruwa won ko to mu nkan easy to mu gba yorun fun wa pata le ma ri ni ori app CDK lai si ele kankan
0: ni office yin wa
9: office wa ni apata ni waju finre supermarket gangan lo wa ni apata e le pe apata si 070 74 54 3 apata 070 74 60 3 9 1 1 070 74 60 3 9 1 1 ni entity apata ni waju finre supermarket le to wa ni junction veterinary ni mokola ile pe yen ti 070 74 54 30 05 lekan si 070 74 54 3005 1,000 fa lawo yin yen e ma ye ko ba nkan mi lo 2,000 yen ko ma ba nkan mi lo download app CDK ni play store or app store ke de ma da ke de ma sanwo yin die die lai
0: se le ko se gbo yen oruko awon eyan bere pe se le se 360 kilometer yen lorun fe mi o ma so pe ki awon to wa polowo ojo ma se 360 e da ko yin ke to ma
9: o je ke ni christiana
0: kini
10: o ji 360 yen o
0: e da ma so pe ki
10: awon to ba gbo aya lo
9: ko ka ni
10: come back in there you come back
9: yi
10: ko o yi come back
0: eyin olorun ve mi
10: oyikoro
0: yin ti be su mi
10: oyikoro
9: oga
0: awon eyan wa polowo oja bi e ma ni won se tiri
10: to le se won fi nkan senu ba soro ni bo se so bi an te ko ti won na ka jade
0: o si yi ki le be gba
9: ah ah ile be ibo lo yin je omo lama to nlo
10: emi ri o okoko lo wa go mu ri basi o wa yi ah se
9: gaga oju re o ri di ori iwo ni o try
0: aku oju
9: asapo ori re
10: oju mo ni
9: ah omo kuri ti bi mo
0: ironi
9: ah
11: lali ana ni
12: network
11: eh
12: alhamdulillah mo ni network ni wa then
11: congrats o fe wa bo si o den
12: no mi ni awon awon
11: congratulations
12: you see yes you
11: gbogbo ara adugbo
13: gbogbo Nigeria o
11: dikilu lai
13: gbogbo Nigeria obi mo la won ti so poju ti yan wa ti se pe boya won ti didi ogun ti o tele
11: oju ti
13: mo lo se wa mo so pe won ti di oju ti won ko da na won gbogbo ati gbogbo awon na to ran iya olomo lowo ti won pe e wa joko mbi o atawon mi na to je o pe
11: won
13: o ki won dada ni o mo pe alaboyu
11: ya ire ti mo ma wo lo ko ba mi
10: kin o ke bi si bo ni si oh ma fi se yun ma fi si oro koledo won
13: sori awon ara adugbo ti won da
11: Tonya lani hun ti bi mo oju ti yin ama fi ro pe boye yan ma
13: ta ra o ra ra o ra ra o
11: ni ti bi mo oju ti yin
10: ani o ma fi sere kere
13: igbawo gan ni igbawo gan ni oro yo to ni tuma na ti o to gbo tan yan yan
11: ti o gbo tan
13: be mo le ma se yen
11: pe ka so po re mi
13: olohun ni jore o olohun sa mi
10: ore yo rire kan yato sira won ni o
13: oke ore wo oda oda
10: ore wa
13: oda oda
10: to pe yun ore wa
13: oda to lowo de yen ni general kini ni
11: bi o ba wa re mi
13: general isoro niye
11: lori radio
13: ah ore wa se to ba re lo soro ri
10: ah sore to re ju ninu wa titi ni se tun ba soro wojo tena fun lowo ti bayi
11: ti o ba ti gbadun oni won ni ri o
13: emi wa gbadun ni temi o
11: awon gbadun
10: awon gbadun
13: eyan mele lo se
10: ah gbon pa ah gbopo won ti ge wa
13: emi gbadun ni temi mi o le fenu mi son ti o se aro kutu emi gbadun
11: awon ta nfe
13: ta ba fun mi tun mi lo bayi so ti wa le
10: salary o ja si abi oni ja si
13: so ti wa le
10: ani ba fun salary o ja si abi oni ja
13: si yo yo to ya da
10: sa je pe ko se na
13: eyan dandan se eyan o rowo ara eyan oni tuka
10: eh ara to tuka rayanu
11: iyan ni pe o gbadun
10: e tele so owo ni ma ma raya wa ni oko ma raya
13: mo to ni
10: ah
13: ka pe top like afẹ se daada laaro yi be se soro de bi owo yen bayi
10: ko wa send yen
13: ko kan tesi
10: ara o gbe gadi bo ni
11: o ri pe mo le poster
10: ana jo se upload oko re
11: lori e koja ya mi bo se wa yi gbogbo n ta ba le jo gede lo
13: iwe je ibi oro lowo de
11: gbogbo n ta fi pari ipade la go marun abo n daji
10: yo to lo se pade mi la go mefa
11: ti won le mi ni
13: o ade abo marun o kaja seju me do
10: ti won
11: tun le mi
10: oro ti yi o
11: emi mi o gbe
13: o le de be ko wa mi so pe eyan gidi wule na ni o o la pe gbogbo owo anu re ko ti na dodo mi ri
11: en to sele pe emi ga ko awon olugufe mi won ma
10: se yes en je ba ti
13: ni mo o ya ja lo
11: bi Alhaji Mustafa siko
10: ke si jese le je ba fun
11: awon bi agali awon bi skipo ni UK awon bi okiki si wa de tuji
13: mo gan lo ma ran se
11: ani ni won ma n se awon bi baba wa ri si ni
10: inu ke
13: ya
11: alaji yakibu ani ikaye ngbagi
10: alaja ni ikaye
11: awon ibrahim awon ibrahim ni bodija ebo ni laisi
10: so nti o ba ti se mo ba ti pele lowo imo
13: ni
10: ka yo funny
13: olorun bo wa ni fi gbogbo wa le
11: awon bi alaji ibrahim adedayo majo ba je adi ni apata awon eyan won ma so pe oya doctor ika oya
10: are possible
11: se atawon eyan re
10: si mo wo ke so do ku omo
11: elo mo ngba zalari
10: o so lo ki la so fun to wa pe le en wo ki la so wa ta bukata kan
13: gbe ni oya
10: bukata po
13: mo lo le
10: bukata po keyan to ma to di ibeji
11: this woman self fine you
10: ah
13: o mo mo pe gbogbo e lori
10: o fi le mo ni kilo eh
11: agberin focus this morning
10: to ba gbo to ba gbo eh kabiru focus focus
13: eleyi gaga oju re ile
10: you can manage you will feel like you won't die but you will not die focus
13: yeah
11: you can manage
10: ya ku manage manage ko si kankan ko se focus focus
13: lowo olon le mi wa bayi
11: aku ewo mo
13: olon seun o olon seun ni o
11: okun abubin
13: ah gbogbo lomo iwo le yan fe lo nbe
10: o fe kan mo ni
11: aga ma mo fe mo na
13: eh eh akolo gidan bi eh o ya bo ta
10: ogbe
13: ni bo ta
11: eh akolo gidan bi
10: so mo si do gidan
13: bi a je pe iwo ni ogidan la
11: ololaju re
13: o gbọ́n tí mo sọ ni ìwọ ni ògidàn ńlá
11: bàbá
13: àbọ̀yìn
11: òsínlá burú
13: ògidàn ńlá ọ̀yá ẹ wá máa lọ lé
11: domestic ògidàn
10: ògidàn promax lélẹ̀ ẹlẹ́ ló gidàn àgbà ògidàn ńlá.
11: Lagelu get beautiful women no ẹ ṣe o
10: ẹ jọ ẹ
11: mú ìyálélé ni
13: o ìyálélé
10: ni o
13: sórí ìyálélé
10: si wa ìyálélé yẹ ẹwẹ so o fi ìyálélé ni o
13: bẹẹni
10: ẹ mọ si wo ẹ mọ si wo
13: ìyálélé ti o ń gbélé
10: bọ̀dà tọ́jú ẹ̀ ni o
11: owó mr ajala
10: ni o bẹ́ẹ̀ bá ti travel lọ tẹ́ travel bọ̀ owó tẹ́ ń rí bí dẹ́ ń kó sínú
13: ibẹ̀ ni èmi làpò tí a jẹ́ o èmi làpò tí a jẹ́
11: ẹ̀ máa gbé ní smarmy fine lagelu get fine woman
13: ẹ̀
11: torí pa ojú bá náà
10: torí pa ntọ́jú wọn ni
13: kó ṣe ṣogán
10: à ń tọ́jú wọn ni.
11: ẹjẹ yóò bọ lọ láàárọ
10: máa lo jẹun
11: fún ẹgbẹ mẹwàá láàárọ ẹ má gbàgbé
10: o
11: million naira ti wà nílẹ o owó tààtì ẹpín láàárọ ń lọ bí 2.3 million naira every friday ni play 3 ticket get 30 ticket ni o bó ṣe jẹ nìyẹn títí ìgbàgbọ mẹwàá tá a pàdé ẹ kú kalẹ.
14: Lagelu FM 96.7.

0: lọ́pọ̀lọpọ̀ ìjẹ̀dí ìyẹ̀ nípò gbogbo wa ní barapa east ibarapa central ibarapa north ìdó ìbàdàn north north east south west north west tó fi dé south east lápapọ̀ ó dọwọ́ wa o ká fi ìbò wa gbélé mi ò sí ní wọlé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà làbújá kó di sẹ́nétọ̀ wa gbogbo wa ti soríire nìyẹn gbà bẹ́ẹ̀.
1: Kara o ji pepe ninu ekurere alaafia nikan le da fi le se aseyori nipa afojusun e laye o lo ba oke fi sagbekale alara pe online mo ni san mesan bo ba ke fi ilera bi airo orusun ara tita sangun sangun keyin o ma rin koge koge aile igbapa gbese kori o ma laago ki ko ma rin kiri ninu ara eni ifunpa giga iseto atelese kikan ni gorogo ki bata o jabo lese ni keyin o ma mo tabi keyin o ma ru ko ma gbe awon oniruuru irinse igbalode ti won ti sayewo lodo won to tu a

owo kan na le de tun gba ke so pe boya pe mo lo online www.cashshare.ng kudi owo yin ku o le je 500,000 na lati be bi code se wa ussd code be na ni online wa en so nbe bayi eyan ta ti gba bi kan wole 25,000 naira won ma je 20,000 naira meji ori 25,000 naira ni ma fi bere 25,000 naira nbe 50,000 naira meji na si tun wa en so nbe bayi aje wa sare ja isa won royin kan tin gbona feli feli o te da bayo ni o da to ni omo ya fe o duro kaka

0: afis yo wo
1: won wa bi mi le
0: ebe ti mo foto won ati yawo re nigba ti won wa ni
1: kini mo wa se
0: se kini ga ti pe o sawari awon foto yen o wa da sori itakun banidore re gbogbo ri Facebook o gbogbo ri social media re lokun e wo bi yawo mi se ri ngba na e wo bemi na se ri e wa wo ba tun se ri ni isin obe ti de ati ndupe die die gbogbo wa la dupe dele ka se nzo mle mi di jawo ku 50,000 naira ta lo ma je e sare lo ta bayi je n tun ja yin sibe se ma ta *347**1004*2#. Be ba ti send ye USSD code le lo yen. Abi pe melo le fe tan. E mu ye te fe ta 5.

0: síbẹ̀ síbẹ̀ nìkan tún rẹwà jù ọ lọ.
1: Ibàzú,
0: o le je gba amala kan tan laarin seju marun
1: aluja to ka pe ja la po lo iwa mo to mo to tari
0: eni kan ma je ju
1: o lo o le fun eni nkan ba lo iwa le le lo le gbe ni be pa
0: olokiki
1: ah e ti le ni
0: lo wa n fun bu ya kaaki eni kan lokiki ju o lo o lokiki ta na bi ko o re wa jana bi loko me do ma popo lopo yan loju oro laye
1: laye orisirisi sa lo
0: e bi bi wo ba rin kaakire se ni won ma ri ojiji re bana mi ba rin nu orun bana bi ba rin nu orun ani rojiji e
1: won wa fa ma se bi ore lati mo
0: e n bo dele aye ni a da be fun a na bi kola lati orun waye ni e lo ye wo
1: asa ti ri fe
0: baba yi olobe awon afa wa

fọ lo ṣọ o mu si fere si aro sile tu iyanu ibugun amalere jade fun gbogbo eyo ego ri kan aye ti reti ti julo yoro re jesu fe jade si abi yanu nipa side pastor lawa leader ye pastor gbinga fara iro prophet sabo lawa re awon lori abi ade yi kala se yori pastor ife lu odogiyo evangelist apore taiwo pelu minister lodun murayo pastor ina fọ lo ṣọ yo ma so rashe lato ja mo de se ki fere la mu september la gbe me jo wura ti panu role lojo saturday a pade la gbe me wura ti mi jaso ilegbe ofe n ba pelu ojo ofe fun gbogbo eyan convention

0: erora ki oba ke ma ba bu oba adeyemi atanda abori se ba ba lona kosu alaafin abide city court kolona abara ona to wu ko lori to se fani oba bo ale oko ramo are ni ja aroju sere atada ologbogbo oba to kunu aga mamaruru
1: o ti enti to e lo fe
0: are ni ja aroju sere
1: eyan to le o te ba tin rerin keyan ho to ba roju keyan odo
0: atada to su sile tin bara re leru
1: kabisi ke on ni le on ni sa kin tin di je
0: baba mi lo ni ni sa o ma pe ife ni mo ti wa ni mo n pe ra mi lo mo yan oba alfa lai o ma pe omo oba alfa o ma pe o n lo yan oba alfa lo koko je o ni keta ni
1: e tin so fe bayo
0: ife ni mo n so yin baba mi lo ni o le kere o sugbon baba mi ni o bo se wa yin baba mi ni o lo bi mi o
1: na je ngo ki kan ben na
0: omo olodo kan tir omo olodo kan olo to se wereke to se wereke to je pe ninu eyi ti oni keke oni bu mu babaje oni fi sose nbe abun teni apalado eyan ni mule olufe wu mi ori kodoro ni mule baba won su mi baba ki la je ko ni ronu te latan lete je la fufu eje yan le fi soro lawe
1: eyan fere be o
0: asan merindinlogun ase merindinlogun lonife kan be ba kan senu e keje ode abu onife so tododo ododo lagba ninu odu nife
1: baba adupe bi mo se gbe yin wa no mi dun pupo pupo
0: inu emi na dun
1: wo lejo se sawawu
0: ai ata jo se sawawu ta jo bere lori radio gba kan an ye mi elebuba
1: kan sawawu
0: da jo wa lori radio
1: en so
0: ade mo jerin de ade bo ala omo oloye awon lalomi eyin wa la won de nga lalomi amoye eyin wa la won de awon
1: me bi akewi
0: est ce que ça mo mo ça
1: te ma ba fa lori to mo me bi akewi
0: o da mo la kebi ikan gbogi ninu akewi ni ai awon ki loruko ore mi to wa losun ti ore ba ti jore ati dore nu enikan ko ohun agbaru ko ga
1: le to mari kan
0: ai so le opo ma ya sango ilegun awon ba wa ni gbengbengbe alake lade ibo
1: ikire
0: ajo ta ko da ajo sawo kan na odo larin waju awon to tun wa leyin wa wo wale asani
1: ero sese ko we
0: owe atajo nugbanu ki olorun nu anu e ko olorun to fun wa nigba to dun lo
1: a
0: to du ti lo ko olorun dele fun
1: e sawo to meta
0: emi ti e le rati wa
1: e mo ya wo tes ki lo de toro olu se lo mi je nugun
0: egboga
1: e ba bu en die eyan die ki lo de
0: egboga in to sele nile aye ni pe ti won ba selu bo se ye ki an selu to ba si an ba selu bi an se ye ki an selu iya oni ja won eyan ki se gbogbo eyan ni ri ta won eyan ro bi wo se ri royin
1: se mi ri te eyan ro
0: o wa ri te eyan ro lowo koko mo mi bi agilin ti wo koko ma wo ko egba mi ti patpa gbodo bi eyin ibile aye se ye ko gbodo rinu ounje te nje to je ke ba je ikun yin opada gbe ni e ya gbe ya da
1: on e koju sana be ni o e ma blos e ma koju sana bi o ounje ti alaje ju ba je
0: nje bi a ma gbogbo nkan ta nse yi ta ba je ku le feyan a ri nkan re ru yin to ba je pe to lo nse le ko ye ke bi o pe nikankan ṣùgbọ́n kí oúnjẹ ẹgbẹ̀rún èèyàn wà nílé ẹnìkan kó mọ̀ sí fún yàn jẹ àtúnṣà mi àtúnṣà kérègbè mi àtúnṣà tẹ́lọ̀ tí ránṣọ òkú bó bá kú tẹ́lọ̀ náà ni ọ̀rọ̀ sọ ẹ̀
1: ẹ tún kíní òun náà
0: àtúnṣà mi àtúnṣà kérègbè mi àtúnṣà
1: àtúnṣà mi àtúnṣà kérègbè mi àtúnṣà
0: pé kí gbé kéyìn kájà ní sùúrù tí èèyàn bá ṣẹda wọn lọ́wọ́n bá ń gbọ́ bí ó bá jẹ́ kébówó nto wa lowo won to won na elomi a ma le owo iran merin iran merin to mo bo se le je to je po ti de gungba na
1: e ka ma koju ona buka
0: mo gba ido a mi o da je ko si straight
1: be ba sese nde ademola adelabu koko kon gbagun nu akewi igun ba be ye kan e odeyan ekun di baba agbalagba
0: okun lo kesi o
1: beni
0: toro ti fe je ko ri mi omo wu
1: baba baba ko blo ko ta
0: si na ma rupa na bi obe la bayi o
1: ah edakun nbi ti oro Nigeria nlo oro selu agbaniyo oku lọrọ pe e so lo video e pe le ta ndura wa nti ru yin ba so ni mara pelu ewu ohun to lo nfun yin nti gbogbo aye o de ba lojo waju ni olorun se lo re mi a ri yin pe ni
0: ami o ami o
1: e ma re ewu fun gbogbo Nigeria
0: be ba de ba le wa ba e sa mo fa lese
1: me o pule leni kaka le ka ki
0: o to ni a ma pe a ri ba ri ba ni a ma be ba ri a ba ka ba
1: e ma ba lese subo eh nti asiwaju na o fe gita eyan da
0: o
1: ma ka ni teyin na
0: eh ko olorun o saanu ni olorun o saanu eh moto to paja ti po ko le mamu mo ha nan to sele
1: o se kini
0: moto to paja po ko le mamu mo ni
1: o pa oruko le mamu
0: o pa mo
1: o po ko le mamu
0: mo ngba ti le mamu laja ti moto pa ko si jo mo soro aja won bi moto ti paja le mamu ni
1: ah iso lo aja bu e wi gidi kan fun imara roundabout
0: je je ka ma so legba bi ka ma so ni
1: je so ma ran yin aduro te gbe me ba n po di e nbe
0: ife lo sale ro ife lo n boluwa gbe lajule orun o ibi ife ki ba si opolukuru musu o de won odumare dede eni aba ti jiri ka ke won ka ge won igba ya ba toju ojugba la to boluwa saru oba mi ma ko dite ke gugu o toju egugu a ma wari ka ku ko gagara o to ko agbon ye pipi dede omu wo iko ba ti juba fodo omi lo gbe won lo o mojuba asobo arobi odu alasaru oro gbogbo ma yoruba pata ikede pataki kin to pari iroyin yi e gba koko to wa ninu re lekan si gbogbo ipo to ba dimu laye ko ma gbagbe eyin hey ada kere gbo olohun peran o peran adanu o tu pasan pelu ofo gbogbo eni ba tin huwa ika ninu oselu laye iru wa ni padanu ni pasan pelu ofo mo lai ni pasan e oni pofo e si ni ba won padanu gbogbo ipo te be wa laye olori ilu ni ijoba ni gomina ni asofin ni e ma ranti ile te fi sile e ma ranti awon eyan te ijoba le lori e ma ranti pe eni to loni ina ki o lola oluwa oba loni jo gbogbo e ma se ranti olodumare ninu ise gbogbo te ba nse e ma bere lowo ara yin iwa te ba nwu irin te ba rin laye ke ma wi pe so da be
1: baba oro ni o no se gbogbo aye le ba ba
0: be
1: o se lu nbo nisin yin o mo fe gbo mo ma to pa ba o mo fe ko mi o se suru suru
0: eyin o se lu wa
1: eyin
0: o fa ki gbogbo wo ni suru patapata e ma pa kiesi e ba mi so fun gomina ni bi to wa to ba joko daada ko wa yin re lo ri foto awon eniyan to ti se gomina tele ri nibo ni gbogbo won lo iku to pagili nti alawo aton tori eni to fa wo re rande nitori oni ko tori ojo mi ni gbogbo ise te ba se eje a ma ranti ojo waju kana ti aye wa e ma wu abaje so ma eni ko kan be ni kan ba nle yin e fi sile ele oselu ta fe se ki se yada yobo ija ki won fi fere eniyan eni ba fe fe yawo to lo na ya yawo o ti se pupo ninu ana
1: dada lo so wa la
0: e jo gbogbo lesolu
1: ah
0: e ja yowo ja kuro e ma gogo e ma gobe e ma layan ni ponpo lori in to lorun ma se ninu aye wa dada obo oke o se dada e ma be ni kaja nitori oni ko tori ojo mi ni gbogbo bo ti wu ki eda o pe to laye oluwa nbo wa gbasiko
1: eh baba
0: nam
1: eh ha o lagba eje ki awon yan pe yin fun isedun marun ki arinwe ati biola melody o to wole
0: ah cha ti basiko won bayi
1: agba
0: ah e ma okay.

0: Ah, gamburo bi mo tun ti yo mo tun yo loni ala funfun gbo laanu nuru aso o alemi na re ipada bo gbenga adegboya abefe jengbe ti ile oro mo ni wa so fun yin pe lagelu fm ni ke ma gbo ni gbogbo gba ni gbogbo asiko 96.7 fm na ni ke ma gbo o lagelu baba won emi na kede ko olohun ba mi lo pe kori be
1: lagelu niye.